0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про давньоєгипетські мумії.
1: Факт перший.
0: Багато хто думає, що муміфікували лише фараонів. Але це не так. Насправді таку послугу могла замовити для себе будь-яка людина, яка мала достатньо коштів.
1: Факт другий.
0: Не всім муміям надавалася одна і та сама поза. Наприклад, поза із схрещеними на грудях руками належала виключно особам царської крові і лише чоловікам.
1: Факт третій.
0: Єдиним органом, який залишали усередини тіла перед муміфікацією, було серце. Вважалося, що серце є вмістилищем розуму та емоцій.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Джека Уорнерів. Її історія бере свій початок ще в далекому 1903 році, коли брати влаштували показ фільмів для робітників з Пенсільванії. Там же, у штаті Пенсільванія, вони відкрили і перший кінотеатр з назвою «Каскад». Брати Уорнери постійно вкладалися в розвиток своєї компанії. І вже у 1940 році Warner Brothers встигнула перетворитися в одну із найбільших кінокомпаній свого часу. Брати також відкривали радіостанції, кінодистриб'юторські мережі, а також будували кінотеатри для показу своїх власних фільмів. Варто сказати, що Сем Уорнер одним з перших у кінематографії виступив за розвиток звукового кіно. Інші кінокомпанії ще ставилися до цієї інновації, ну так, скажемо, з побоюванням. А після цього саме Warner Brothers внесли у свої кінокартини ще й колір. Ще цікаво дізнатися, що у 30-х роках було створено незалежну компанію Warner's Cartoon, яка займалася створенням мультфільмів. А у 1931-му вже було створено серію мультфільмів «Веселі мелодії», таких гумористичних замальовок з джазовим саундтреком. І якщо коротко, за кілька років Warner Brothers стала найбільшою кінокомпанією сучасності. У чому секрет успіху? Все просто. Брати Уорнери вміли заглядати у майбутнє, вгадувати тенденції розвитку кінематографу та випереджати їх. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Warner Brothers. На студії компанії Warner Brothers існує міні-музей автомобілів, що знімалися у знаменитих фільмах Warner Brothers. Тут красується і Гран Торіно Клінта Іствуда, і Дукатті Байк Трініті з «Матриці», ну і, звичайно ж, всі без виключення Бетмобілі. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ти сам створюєш цей день. Ти сам твориш своє життя. Я свято вірю у свій метод. Спочатку добряче пашеш, а потім гарно відпочиваєш. Бред Піт.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.
2: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку по

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імитує

0: набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвеєра зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. У якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 23 червня. У Львові хмарно з проясненнями. День буде теплим до 28, уночі 13 градусів. В Одесі переважно сонячно, без істотних опадів. У день до 29, уночі 21 градус. У Харкові місцями злива, проте тепло. У день до 30, уночі 16 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. У день до 29, уночі 18 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 23 червня. У Львові хмарно з проясненнями. День буде теплим до 28, уночі 13 градусів. В Одесі переважно сонячно, без істотних опадів. У день до 29, уночі 21 градус. У Харкові місцями злива, проте тепло. У день до 30, уночі 16 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. У день до 29, уночі 18 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На міжнародному майданчику Україна різко нагадала. Її терпіння не безмежне. Андрій Мельник заявив, що Київ може змінити підхід, якщо реакція на російську агресію і далі буксуватиме. Він також наголосив, майже третина російських нафтопереробних об'єктів уже не здатна підтримувати війну. Це важливий сигнал, бо економічна база агресора дедалі відчутніше слабшає.
0: І ще одна важлива заява пролунала щодо Києво-Печерської лаври. Мельник сказав, що Росія вдарила по святині навмисно, по об'єкту світової спадщини ЮНЕСКО. Це не просто атака на будівлю, а удар по пам'яті, історії і українській присутності у світі. Для України ця тема має і культурне, і моральне значення.
1: Тим часом ніч була тривожною для Запоріжжя. Після російської атаки в місті спалахнули кілька пожеж, пошкоджені приватний будинок, автозаправка та об'єкти поруч. Екстрені служби працювали на місцях, а інформацію про постраждалих ще уточнювали. Місто знову витримує удар і швидко повертається до роботи.
0: На фронті за добу зафіксували 158 бойових зіткнень. Найважче було на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Окремо в оборонному відомстві повідомили, від початку року українські дрони уразили понад 800 тисяч підтверджених цілей ворога. Неймовірна цифра і дуже показовий масштаб сучасної війни.
1: Є й важливі новини про підтримку. Україна очікує перші 3,2 мільярда євро з нового кредиту Євросоюзу під час конференції в Польщі. У Києві також підкреслюють, Україну і Молдову не розділяють на шляху до членства, просто подальший рух оцінюватимуть за виконаними реформами. Це додає процесу більше справедливості і відповідальності.
0: У Європі посилюють безпековий фланг. Німеччина готує розміщення майже 5 тисяч військових у Литві, біля кордону з Білоруссю. А на близькосхідному напрямку Вашингтон і Тегеран просунулися в переговорах. Іран погодився знову допустити міжнародних ядерних інспекторів. Світ шукає важелі контролю там, де ризики залишаються високими.
1: На Київщині сталася тяжка автопригода біля Рогозова. Зіткнулися 2 легковики. 5 людей загинули, 2 поранені. А в Одесі тим часом обговорюють будівництво нового корпусу обласної дитячої лікарні за підтримки Італії. Це вже новина про відновлення, турботу про дітей і майбутнє, яке Україна продовжує будувати навіть під час війни.
0: І на завершення спортивна історія дня. Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, забивши Австрії та обійшовши рекорд Мірослава Клозе. Для футболу це момент, який точно запам'ятають надовго.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 23 червня. У Львові хмарно з проясненнями. День буде теплим до 28, уночі 13 градусів. В Одесі переважно сонячно, без істотних опадів. Удень до 29, уночі 21 градус. У Харкові місцями злива, проте тепло. Удень до 30, уночі 16 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. Удень до 29, уночі 18 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 18 червня. Анімаційний фільм «Історія іграшок 5». Трилер «Ведмежий капкан». І гонконгський бойовик «Він шалений». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Чуєш? Вегас 24!
7: Гра кличе!
6: Вегас 24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас 24!
7: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Соціальна реклама.
9: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою.
10: Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
2: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
3: Подробиці у консультантів магазину.
4: Акція діє з 1 до 30 червня.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
1: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 23 червня. У Львові хмарно з проясненнями. День буде теплим до 28, уночі 13 градусів. В Одесі переважно сонячно, без істотних опадів. Удень до 29, уночі 21 градус. У Харкові місцями злива, проте тепло. Удень до 30, уночі 16 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. Удень до 29, уночі 18 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 23 червня, в Україні відзначають День державної служби. Це день людей, які тримають щоденну роботу держави. Від документів до рішень у громадах. Також цього дня згадують жертв розстрілів політичних в'язнів у тюрмах Західної України 1941 року. Пам'ять про ці події залишається важливою частиною нашої історичної відповідальності.
0: Ніч знову була напруженою для багатьох регіонів. Повітряна оборона України знешкодила 118 зі 135 ворожих дронів, але зафіксовані влучання на 11 локаціях. На Дніпропетровщині ворог майже 30 разів атакував 5 районів, одна людина постраждала. На Запоріжжі повідомляють про понад 1000 ударів по 56 населених пунктах і 7 поранених.
1: Водночас сили оборони продовжують виснажувати російську армію. За добу втрати противника склали близько 1390 військових, а також десятки артилерійських систем, бронетехніки, дронів і спецтехніки. Це сухі цифри, але за ними щоденна робота українських військових. Ідемо далі.
0: На Полтавщині негода знеструмила Гадяцьку громаду. Аварійне відключення сталося через складні погодні умови. Енергетики працюють над відновленням живлення. Такі історії нагадують: стійкість країни – це не лише фронт, а й комунальні служби, ремонтні бригади, диспетчери та люди, які швидко підхоплюють одне одного в побуті.
1: Є і важлива економічна новина. Світовий банк схвалив для України програму політики розвитку на 3 мільярди 390 мільйонів доларів. Гроші мають підтримати реформи, приватний сектор, робочі місця та залучення інвестицій. Це не просто фінансування бюджету. Це сигнал, що українська економіка має рухатися вперед навіть у складних умовах.
0: Тим часом у польсько-українських відносинах лунають заклики до стриманості. Польсько-українська господарська палата попросила політиків обох країн уникати конфронтації, бо бізнесу потрібні партнерство і передбачуваність. Прем'єр Польщі Дональд Туск нагадав слова Івана Павла ІІ у Львові про очищення історичної пам'яті та пріоритет того, що об'єднує.
1: У Європі сильна спека б'є рекорди. У Франції температура місцями наближається до 42 градусів. Частина шкіл переходить на скорочений графік. І на легшій ноті у Китаї з'явилася послуга старшої сестри. Жінки за оплату слухають, радять і просто підтримують молодших клієнток. Трохи дивно, але дуже по-людськи.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 23 червня. У Львові хмарно з проясненнями. День буде теплим до 28, уночі 13 градусів. В Одесі переважно сонячно, без істотних опадів. Удень до 29, уночі 21 градус. У Харкові місцями злива, проте тепло. Удень до 30, уночі 16 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. Удень до 29, уночі 18 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 18 червня. Анімаційний фільм «Історія іграшок 5». Трилер «Ведмежий капкан». І гонконгський бойовик «Він шалений». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
4: Подробиці у консультантів магазину.
5: Акція діє з 1 до 30 червня.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
6: Соціальна реклама.
7: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

її нещодавнього весілля в Італії. І на цей раз всі модніки говорять вже її авторські прикраси у вигляді змії з величезним камінням по 20 карат мінімум. Ну що ж, дійсно, не полінуйтесь, подивіться, надихніться, не дарма ж великий Walt Disney колись казав, що треба прагнути до неможливого, щоб отримати максимум. Максимум шикарного настрою та трендового саунду далі на DJFM, Джан Самін, Devolt, просто зараз Shade of Blue. Погнали!

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 23 червня. У Львові хмарно з проясненнями. День буде теплим до 28, уночі 13 градусів. В Одесі переважно сонячно, без істотних опадів. У день до 29, уночі 21 градус. У Харкові місцями злива, проте тепло. У день до 30, уночі 16 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. У день до 29, уночі 18 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

авторитетна людина, як Ріанна, просить не зупиняти музику, то хто ж ви такі, щоб не послухати її важливе доручення. До речі, і колега по сцені, не менш зіркова Брітні Спірс, заявила, що знову хоче стати мамою. Ось такі гучні історії у нас на момент екватору вівторка. Що ж, подивимось від одної багатодітної матусі. Можливо, перейдемо скоро і до іншої. Але це буде з часом, а просто зараз Артем Пивоваров та Ірина Білик.

Слухайте, розумію, прекрасно, ще досить далеко про думок із вечірками, але, знаєте, з іншого боку, хто не планує свого майбутнього, то його просто немає. Так говорять розумні люди, і хто ми такі, щоб їм суперечити. Да, позитивна новинка, що не послухали. До речі, особисто він цю пісню презентував в нашому етері зовсім нещодавно, і відеопідтвердження цьому мається в нашому шикарному інстаграмі DJFM.UA. До речі, там була спеціальна рубрика, так що зайдіть, подивіться, полайкайте та натихніться.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з Харківщини, де минула доба знову була важкою для цивільних. Російські війська атакували Харків і ще 16 населених пунктів області ракетами та дронами різних типів. Одна людина загинула, 8 дістали поранення.
0: На Херсонщині після ворожих обстрілів постраждали 12 людей. У Запоріжжі безпілотник ударив по автозаправній станції. Поранена молода жінка, пошкоджені приміщення, навіс і автомобілі. Рятувальники та медики працювали на місцях, а громади знову тримають удар поруч із фронтом.
1: Є й сильна новина з оборонного напрямку. Центр спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України відзначає професійний день і демонструє дуже високу результативність на найскладніших ділянках. За офіційними оцінками, на рахунку бійців – до 20% втрат ворожої піхоти.
0: Погода теж додала роботи енергетикам. Негода знеструмила понад 160 населених пунктів у кількох областях, і ремонтні бригади вже відновлюють пошкоджені лінії. Через спеку споживання електрики зростає, тож українців просять переносити частину навантаження на денні години.
1: В економічному блоці – гучна справа у тютюновій галузі. Колишнього директора одного з підприємств підозрюють у несплаті понад 2 мільярдів гривень акцизу, підробці марок і незаконному обігу продукції. Для бюджету це великі кошти, а для бізнесу – питання чесних правил гри.
0: Ринок праці також показує, як війна змінила економіку. Від початку року іноземцям та особам без громадянства видали менше 4000 дозволів на роботу в Україні. До Великої війни таких дозволів було значно більше, тож роботодавці й далі шукають людей у складних умовах.
1: А українські технології все частіше цікавлять світ. Гондурас планує закупити українські безпілотники для охорони кордонів і боротьби з наркотрафіком. Це ще один сигнал, що досвід, здобутий Україною у війні, перетворюється на прикладну технологічну силу.
0: І наостанок – про бібліотеки. Новий аналітичний звіт говорить про системну кризу галузі. Низькі зарплати, старіння кадрів, нестачу коштів на фонди та приміщення. Але водночас бібліотеки залишаються простором пам'яті, освіти і цифрової грамотності, без якого громадам буде значно важче.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Бів американського шоу-бізу. Анічка Гросу повернулась до України, народила і вирішила довго не спиняти і не залишати нас без музики. І новинку послухали щойно. Надалі переходимо до неймовірної британської фірми Ella Anderson Rudimental і трекалів, які точно не залишить вас у статичному положенні. Погнали!

0: Реклама. Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

Для тих, хто не встиг зашазамити, ну а для тих, хто не встиг і не побачив гучний заголовок, у якому Олена Тополя зізналась, чому розійшлася з Тарасом Тополем, так от, за останніми апдейтами, зізнається Оленочка, що зрозуміло, дуже багато чого не дозволяло собі у стосунках. В першу чергу бути собою у творчості, спілкуванні і в проявленні. Олена Тополя говорить, що тепер дозволяє собі бути собою та займатися тим, що їй до душі. Разом із тим, співачка вибудовує особисті кордони. Артистка також наголосила, що не піддається впливу іншої людини та не дозволить нікому керувати собою та своїм життям, оскільки раніше їй цього бракувало. Ну що ж, хлопці, давайте прислухатись до розумних дівчат, давайте прислухатись до важливості першочергових моментах у стосунках і впевнений, гармонія та любов переможуть. Ну а ще на додаток переможе класна музика на DJ FM, тільки така додаємо гучності 54 Ultra. Далі, погнали.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 23 червня. У Львові хмарно з проясненнями. День буде теплим до 28, уночі 13 градусів. В Одесі переважно сонячно, без істотних опадів. Удень до 29, уночі 21 градус. У Харкові місцями злива, проте тепло. Удень до 30, уночі 16 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. Удень до 29, уночі 18 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: святкувати свій великий ювілей, а саме 10 років з моменту прем'єри. І погодьтесь, коли робиться справжня музична фірма, то хоч 10, хоч 20, хоч 120 років, а трек звучить сучасно, трендово і натхненно. Так, ця компашка точно вміє робити свою справу. Ну і ми тут на DJ FM також не відстаємо. Друзі, далі ще більше яскравого саунду, в тому числі від наших українських виконавців. Але спочатку зовсім трохи реклами.
1: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль». Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Подробиці у консультантів магазину.
2: Акція діє з 1 до 30 червня.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 18 червня. Анімаційний фільм «Історія іграшок 5». Трилер «Ведмежий капкан». І гонконгський бойовик «Він шалений». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 23 червня. У Львові хмарно з проясненнями. День буде теплим до 28, уночі 13 градусів. В Одесі переважно сонячно, без істотних опадів. У день до 29, уночі 21 градус. У Харкові місцями злива, проте тепло. У день до 30, уночі 16 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. У день до 29, уночі 18 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Американський президент Дональд Трамп знову закликав Москву до мирної угоди щодо України. Дипломат Ден Негря заявив: «Час працює не на Росію, адже її втрати зростають, економіка слабшає, а Україна швидко впроваджує нові рішення».
0: На жаль, день знову має важкі новини з фронтових і прифронтових міст. У Кривому Розі після удару балістикою по цивільній інфраструктурі загинули 3 людей, поранених уже 19. На Донеччині за добу було 18 обстрілів, загинули 3 мирних жителів, ще 1 людина поранена.
1: Ідемо далі. Національний банк зобов'язав «Укрпошту» відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва протягом 5 робочих днів. Регулятор вважає, що він не відповідає вимогам професійної придатності для керівника-надавача платіжних послуг. Після цього компанія має призначити нового очільника у визначений термін.
0: Є й економічні новини з більш практичним звучанням. Майже 5 тисяч українців від початку року отримали позитивне рішення щодо мікрогранту за програмою «Власна справа». Це безповоротна допомога на створення або розвиток бізнесу, а сума може сягати 1 мільйона гривень.
1: Паралельно Державний центр зайнятості організував професійне навчання для 33 тисяч громадян. Серед них 27 тисяч – безробітні, які можуть швидше повернутися на ринок праці або почати самозайнятість. Для економіки це важливо. Людям потрібні не лише вакансії, а й нові навички, які можна одразу застосувати.
0: Україна також отримала доступ до Європейського резерву кібербезпеки. Це означає, що під час масштабних хакерських атак можна буде залучати перевірених фахівців і приватні компанії з кіберзахисту. У цифровій війні така підтримка – не запасний варіант, а частина щоденної оборони держави.
1: У Литві уряд Інги Ругінене подав у відставку через формування нової коаліції. Новим прем'єром має стати Міндаугас Сінкявічус, кандидатуру якого передадуть парламенту вже цього тижня. А київський метрополітен може отримати до 150 мільйонів євро кредиту на модернізацію. І це добра новина для міської інфраструктури.
0: І на завершення – історія з Київщини, де рятувальники визволили 6-річного хлопчика з металевої пастки у річці Узинка. Дитина застрягла ногою під час купання, але фахівці швидко деблокували її гідравлічним інструментом. Такі історії нагадують, поруч завжди є люди, які встигають прийти на допомогу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 23 червня. У Львові хмарно з проясненнями. День буде теплим до 28, уночі 13 градусів. В Одесі переважно сонячно, без істотних опадів. Удень до 29, уночі 21 градус. У Харкові місцями злива, проте тепло. Удень до 30, уночі 16 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. Удень до 29, уночі 18 градусів. Бажаємо тихого дня!

Зросили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Соціальна реклама.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.
8: So you face it with a smile. There is no need to cry, for a trifle's more than this. Do you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss?

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 18 червня. Анімаційний фільм «Історія іграшок 5». Трилер «Ведмежий капкан». І гонконгський бойовик «Він шалений». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка 23 червня та 24 червня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно. Завтра переважно сонячно. Вдень до 30. Уночі 19 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 30. Уночі 14 градусів. У Полтаві ввечері короткочасна злива. Завтра сонячно з хмарами. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. У Києві ввечері місцями сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Хан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Кривому Розі зросла кількість постраждалих після російського ракетного удару по цивільній інфраструктурі. Відомо про 3 загиблих і вже 23 поранених. 5 людей залишаються у важкому стані. Місто завершує аварійні роботи і допомагає родинам, які опинилися поруч із місцем удару. Пожежу на місці влучання рятувальники загасили, медики працюють із травмованими. В Одесі під час дронової атаки на узбережжі загинула 26-річна жінка. Ще один чоловік отримав поранення. Важкий день для громад. Але служби реагування спрацювали швидко і не дали наслідкам стати ще масштабнішими.
0: На Дніпропетровщині російська атака знеструмила енергетичний об'єкт і тимчасово залишила без світла 34 тисячі родин. Енергетики оперативно взялися за відновлення, і це знову показує, українська енергосистема тримається на людях, які працюють без пафосу, але дуже надійно. Для мешканців головне – світло почали повертати одразу після стабілізації ситуації.
1: Є й новини з оборонного напрямку. Українські спецпризначенці повідомили про знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал на окупованій території. Сили безпілотних систем також уразили російські безпілотники «Оріон», пускову установку С-300, «Панцер С-1» та інші важливі цілі.
0: Економіка України демонструє обережне, але стале пожвавлення. У травні реальний ВВП зріс на майже 1%, і це вже 3-й місяць позитивної динаміки поспіль. Для бізнесу це важливий сигнал. Навіть під час війни країна поступово відновлює рух, а внутрішній попит і виробництво шукають нову рівновагу.
1: У Києві Андрій Сибіга провів переговори з генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманом. Україна очікує отримати статус кандидата на членство в організації вже цього року, а також готується до відкриття 5 переговорних кластерів з ЄС до середини липня. Це не швидка дорога, але маршрут стає чіткішим, а реформи отримують конкретні орієнтири.
0: Тим часом прем'єр-міністр Юлія Свириденко очолить українську делегацію на конференції з відновлення у Гданську. Там очікують участь бізнесу, громад, урядовців і партнерів. А польська сторона говорить про сотні домовленостей між компаніями. До Києва також прибула урядова делегація Японії, яка обговорює безпеку, економіку і енергетику.
1: І на завершення – про відповідальність усередині країни. У Києві викрили схему на постачанні продуктів для шкіл і садочків майже на 3 мільйони гривень, а «Укрпошта» готує юридичну позицію після рішення фінансового регулятора щодо свого керівника.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

трендового саунду на TG FM набирає свої оверти, друзі. В родині Бекхемів знову новини. Поки старший Бруклін намагається відрікатись від своїх батьків, молодшенький, той що Ромео, офіційно стає актором та навіть отримав першу роль у фільмі. Як повідомляє видання Variety, Ромео з'явиться у фільмі «40 Love» та зіграє антагоніста хорошого хлопця, який намагається виграти тенісний турнір «Ролан Гаррос». Ну що ж, подивимося, що із цього вийде, ну а поки будемо не дивитись, а

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 23 червня та 24 червня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно. Завтра переважно сонячно. Вдень до 30. Уночі 19 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 30. Уночі 14 градусів. У Полтаві ввечері короткочасна злива. Завтра сонячно з хмарами. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. У Києві ввечері місцями сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. Бережіть себе.

друзі, вирішив зазирнути в її інстаграм і глянути, чим живе головна маманька країни. Так от, з'ясували, що бідкається рік на нашестя якихось коників, які наразі перебувають в Одесі. Ну і говорять, що просто неможливо ходити, що всюди вони там літають і трошечки мучають місцеве населення. Проте підписники вже повідомили, що кілька днів і все минеться. Тож, якщо ви слухаєте нас в Одесі, тримайтесь, ми з вами. Ну, а до речі, з нами ще Х'югел та Анджел.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Соціальна реклама.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

Не вірю своїм очам, а також не вірю своїм вухам. Це ж треба, щоб в одному музичному просторі зустрілися два офіційні гімни чемпіонатів світу з футболу. Так, просто зараз Oceana Endless Summer, якщо пам'ять не підводить, вона в нас лунала у далекому 2020 році на чемпіонаті, що проходив у Південно-Африканській Республіці. Ну а за мить Шакіра Барнабой із вже нинішнім гімном Мундіалі. Круто, круто, друзі, більше футболу, більше радості в житті. Ну і, звичайно ж, не забудьте подивитись сьогоднішні матчі. За 2 години зіграють Португалія та Узбекистан, а трохи пізніше Англія і Гана.

0: програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 23 червня та 24 червня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно. Завтра переважно сонячно. Вдень до 30. Уночі 19 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 30. Уночі 14 градусів. У Полтаві ввечері короткочасна злива. Завтра сонячно з хмарами. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. У Києві ввечері місцями сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 18 червня. Анімаційний фільм «Історія іграшок 5». Трилер «Ведмежий капкан». І гонконгський бойовик «Він шалений». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

головне, зізнавайтесь. Пізнали, хто просто зараз на фініші 18-ї лунає в етері DJ FM. Так, це її величність Мадонна з треком Love Sensation. І от справжня сенсація на днях відбулась, коли вона зізналась, як їй вдалося покращити стосунки зі своєю донькою. А все виявилось дуже і дуже просто. Вони разом писали свій новий альбом. Тож музична співпраця подарувала меломанам класні треки, ну а родині – воз'єднання. Тож користуйтесь творчим лайфхаком і не забувайте додавати гучності. Далі Монатік.

0: Новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Антикорупційний суд арештував активи, якими, за версією слідства, користувався віце-прем'єр з відновлення Олексій Кулеба. Йдеться про квартиру та машиномісце загальною вартістю майже 5 мільйонів гривень.
0: Ідемо далі. В енергетиці тиждень минув із кращим балансом. Імпорт електроенергії зменшився майже на чверть, а експорт зріс у 2,5 рази. Допомогли сонячна погода, нижче навантаження на мережу і повернення одного атомного енергоблока після ремонту.
1: Водночас правоохоронці повідомили про підозри у справі будівництва захисних споруд для Зміївської ТЕС. За даними слідства, через неякісну бетонну суміш могли заволодіти понад 8 мільйонами гривень. Для стратегічних об'єктів такі історії особливо болючі.
0: На фронтовому напрямку українські спецпризначенці показали продовження операції біля Північно-Кримського каналу. Після першого удару по залізничному мосту дрони вразили ремонтну техніку і залишки конструкції. Це має ускладнити логістику окупантів.
1: Є й новини з безпекового блоку. Правоохоронці викрили посередника, який, за даними слідства, координував підготовку замаху на представника розвідки Андрія Юсова. Затриманий був зв'язковим між російськими спецслужбами та організатором злочину.
0: Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що Варшава має будувати з Києвом максимально добрі відносини, засновані на баченні майбутнього, а не на травмах минулого. Він наголосив, солідарність між сусідами важливіша за політичні спроби розпалити взаємні образи.
1: У Києві з початку року майже 6800 мешканців отримали матеріальну допомогу після російських атак. Загальна сума виплат сягнула 190 мільйонів гривень. А в бюджетній декларації уряд заклав можливе зростання мінімальної зарплати до понад 11 тисяч гривень у 2029 році.
0: Сьогодні у Міжнародний олімпійський день Україна згадує ціну, яку платить спорт. Міністр молоді та спорту Матвій Бідний повідомив, через російську агресію загинули 682 спортсмени і тренери. Ще десятки перебувають у полоні або зникли безвісти. Та українські атлети продовжують виступати і тримати прапор високо.
1: На Франківщині рятувальники підняли з річки тіло 13-річного хлопця, який зник напередодні. Це важка новина, і вона нагадує – біля води уважність рятує життя. А завершимо світліше. Фанати збірної Норвегії на футбольному чемпіонаті підкорили трибуни флешмобом вікінгів, а після перемоги до них приєдналися самі футболісти. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 23 червня та 24 червня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно. Завтра переважно сонячно. Вдень до 30. Уночі 19 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 30. Уночі 14 градусів. У Полтаві ввечері короткочасна злива. Завтра сонячно з хмарами. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. У Києві ввечері місцями сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. Бережіть себе.

0: Київ.UA.
1: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка 23 червня та 24 червня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно. Завтра переважно сонячно. Вдень до 30. Уночі 19 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 30. Уночі 14 градусів. У Полтаві ввечері короткочасна злива. Завтра сонячно з хмарами. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. У Києві ввечері місцями сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Уряд додатково спрямовує 220 мільйонів гривень на потреби Сил оборони. Кошти підуть на підготовку нацгвардійців, озброєння для армії та роботу військової розвідки. Це рішення виглядає точковим, але важливим. Гроші беруть із невикористаних ресурсів регулятора енергетики та комунальних послуг. 100 мільйонів направлять на навчання, 70 – на зброю, ще 50 – на розвідувальні завдання.
2: У Криму ніч на 23 червня була неспокійною для російської військової логістики. Українські дрони відпрацювали по понад 60 цілях, серед них ракетоносії, паливна база в Керчі, підстанція та колони забезпечення. За військовими даними, удари виконували засобами середньої дальності.
3: На фронті росіяни посилили тиск на Харківщині та Лиманському напрямку. Кількість атак зросла, але разом із цим збільшилися і втрати окупантів. За минулу добу йдеться приблизно про 300 солдатів. Українські підрозділи тримають оборону і не дають ворогу спокійного просування.
2: Водночас у Кривому Розі 24 червня оголошено днем жалоби після ракетного удару. Загинули троє людей, ще 25 дістали поранення. Місто знову переживає важкий день, але поруч із постраждалими працюють медики, рятувальники і місцева влада.
3: Є і тривожна інформація з Херсонщини. Розвідка заявляє, що росіяни звозять у регіон заражені туші худоби та закопують їх без санітарних правил. Це створює ризики для людей, ґрунтів і аграрного сектору на тимчасово окупованих територіях.
2: Економіка України демонструє обережне, але стале пожвавлення. У травні реальний ВВП зріс на майже 1%, і це вже третій місяць позитивної динаміки поспіль. Для бізнесу це важливий сигнал. Навіть під час війни країна поступово відновлює рух, а внутрішній попит і виробництво шукають нову рівновагу.
3: У Києві Андрій Сибіга провів переговори з генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманом. Україна очікує отримати статус кандидата на членство в організації вже цього року, а також готується до відкриття 5 переговорних кластерів з ЄС до середини липня. Це не швидка дорога, але маршрут стає чіткішим, а реформи отримують конкретні орієнтири.
2: У світі тим часом загострюється тема навколо Ірану. Тегеран заперечує домовленість про допуск міжнародних інспекторів на свої ядерні об'єкти і заявляє, що діятиме лише за стандартними процедурами. А в Росії виробництво бензину різко просіло після ударів по нафтопереробних заводах, тож Москва вже готується завозити пальне морем.
3: Україна паралельно працює над спокійнішою комунікацією з Польщею. У дипломатії наголошують – потрібен діалог і менше емоцій. А синоптики попереджають, уже наступного тижня спека вище 35 градусів може охопити більшу частину країни. Бережіть себе і плануйте день уважно.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 23 червня та 24 червня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно. Завтра переважно сонячно. Вдень до 30. Уночі 19 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 30. Уночі 14 градусів. У Полтаві ввечері короткочасна злива. Завтра сонячно з хмарами. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. У Києві ввечері місцями сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. Бережіть себе.

0: Hello.
1: Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Омега». У далекому 1848 році молодий майстер Луї Брандт відкриває підприємство зі збирання та продажу годинника під назвою «Луї Брандт енд Філдс». Спочатку підприємство розташовувалося у Ла-Шо-де-Фон у Швейцарії. До 1894 року Луї Брандт енд Філдс стає в ряд великих годинникових підприємств Швейцарії, маючи в штаті більше 600 чоловік і випускаючи близько 100 тисяч годинників на рік. Підприємство запровадило стандарт роздільної складальної системи. Такий метод дозволив досягти високої точності ходу та знизити собівартість виробів. Найбільш відомий на той час механізм годинника Omega 19 Line Caliber дав другу назву компанії. А з 1903 року всі годинники компанії стали випускатися під єдиним брендом Omega. До слова, літера «Омега» із грецького алфавіту символізує абсолютну досконалість. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Омега». Точніше, декілька цікавих фактів. Так от, 20 липня 1969 року годинник «Омега Спідмастер» був на зап'ясті космонавта Базза Олдріна під час польоту на Місяць. Далі, у 1981 році створено годинник «Омега Сімастер» для занурення під воду на глибину до 120 метрів без аквалангу. І найцікавіше. З 1995 року бренд «Омега» став асоціюватися з кіносагою про Джеймса Бонда. Головний герой носить годинник «Омега Сімастер Кварц Професіонал» у картині «Золоте око». А у наступних фільмах – годинник «Омега Сімастер Професіонал Хронометр». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я вважаю, що буває так, що ми робимо ситуацію більш складною, ніж вона є. Уилл Сміт.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний тиск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про сережки.
2: Факт перший.
1: У стародавніх римлян носити сережку вважалося такою ж ганебною справою, як ходити із клеймом. Тому що саме сережка відрізняла раба від вільного громадянина.
2: Факт другий.
1: Щоб носити сережку, пірат повинен був це заслужити, пройти випробування на звання морського вовка. Зазвичай йому потрібно було перетинути по морю лінію екватора або обігнути легендарний мис Горн.
2: Факт третій.
1: У середньовіччі сережка як прикраса була виключно чоловічим атрибутом.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Знайти себе неможливо. Себе можна тільки створити. Джонні Депп.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: Прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Боїнг». Отже, це, мабуть, найвідоміший у світі виробник авіаційної, військової, космічної техніки. Але ж починала корпорація «Боїнг» з малюсінької фабрики, де невеликі літаки збиралися повністю вручну. Історія компанії почалася у далекому 1916 році, коли 15 липня була заснована компанія Pacific Air Products Company, а вже через рік отримала назву Boeing Airplane Company. Заснував її Вільям Боїнг, що побудував за допомогою Джорджа Вестервельта гідролітак B&W. Це була така дерев'яна конструкція з полотняною обшивкою, яка, проте, доволі непогано літала. Особливо компанія «Боїнг» відзначилася у 1933-му, коли був зроблений пасажирський літак «Боїнг 247». Модель та виявилася надійною, простою і, до речі, безпечною. Це був такий двомоторний суцільно-металевий літак. А далі, у період з 60-х по 90-ті роки, створюються такі легендарні моделі літаків, як «Боїнг 737», «747» і так далі. Так далі. На сьогоднішній день до складу корпорації входять два підрозділи. Це Boeing Commercial Airlines, що займається цивільною авіацією, та Integrated Defense System, відповідальна за військовий і космічний сектори. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Boeing. Отже, за всю свою історію авіація зробила гігантський крок уперед. Якщо літак братів Райт зміг пролетіти лише 35 метрів, то сучасний авіалайнер Boeing 787 здатний подолати понад 16 тисяч кілометрів на одній заправці. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.